Egipta optužujući ih da pokušaju izazvati rast cijena nafte i dodatno destabilizovati situaciju na Bliskom istoku. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen. Poštovani slušaoci,